Karawaci, Trijaya Elektronik, Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI, Pamanukan, Trijaya Elektronik, Kalijati, Food Court Lanud, Kalijati, samping RS Aulanud, Kalijati, Trijaya Elektronik, Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.